0: Anka, idemo, ja to kanim veljek sprobirat.
1: Ušel, tako friško to ne ide, zato pravaš sve moguće dijale i spametam plan, ča nisi poslušala.
0: Da, to dan danas uopće ni problem. Ja ću si to dat konstruirat od umjetne inteligencije.
1: No pravo da, ali tu je moraš pretim točno znat razložit ča kaniš.
0: Sigurno, mar ja znam ča kanim. Ja kanim s mojim biciklom odletit u svemir.
1: No pravo da, s biciklom u svemir. Ali barem pokazati video s letjetim biciklom, to ti more umjetna inteligencija na svaki način lako simulirati.
0: Anka, ja ne kanim folišenje, ja to kanim za istinu.
1: To, nažalost, nije će pojet. Ali ča folišit, to nastaje dan danas za istinu sve veći problem. Toga se boju još i naši političari.
0: Ko govoru istinu, to za nje nije će biti problem, ili?
1: Pitanje je, je li je to ča ti vidiš i čuješ u prenašanju televizije za istinu isto to ča se govori u originalu ili ne?
0: O Bože, ča ćemo sada? Ja mislim, Viktorija se je jur upitala.
2: Mali svit. U parlamentu obječu djedu vrijeda instalirati novu tehnologiju. U suradnji s URF-om djedu pomoću kvantske kriptografije po prvi put omogućiti sigurno prenašanje signala iz dvorane Nacionalnog vijeća da parlamentat pozicioniraju kod povjerljiv izvor informacijov. Uzrok da je razantni razvitak modelov umjetne inteligencije, ki veljeg najdu sigurnosne škule u sistemi i bi je mogli zlo upotribiti. Mogući fiktivni scenarij bi bio, na primjer, da savezni kancelar na televizijski ekrani ča drugoga povida nego u plenarnoj dvorani pred parlamentarci.

0: Anka meni je dost. Meni se jurkadi glava od tvoga svega.
1: I meni. Moja prirodna inteligencija mi veli da je bolje ko sada idemo domu.
0: Da, najbolje mojim jednostavnim biciklom na kojem moram sama gasiti u pedale i paziti da ne odletim. Ali ne u nebo, nego na tla.
1: Točno tako. Moram pogledat kada je moj bicikl. Onda se moramo skupa vozit i si svega povidati prez da to ki more pofolišit. Lip večer svi skupa i do drugoga puta.
0: Meni će se danas sigurno sanjati cijelu noć od leta u svemir na mjesec i k zvijezdam. Zbogom svi skupa i gledajte jeli ćete vidjeti kada na nebu letijeće satelite. Bye bye!